E me ni wea nene fai whana o nongo tūmau mai a kaike am kap singa whakana fua fio fiti ka kaike pauri e pone ua nimo. Tā tūne mta harong furumaua ko hata tūra ta wala tara tutupu kua mamna ki atu ki ai. Kai ua nimo fuki tō liu ke fasia ki atu e whero ta whakaroanga mai he pie me ni wea ke nātumato tūru ke he whahetapu nei.

0: You're now listening to PMN New Way.
1: Puma fala te ora longa PMN New Way ko. Fakseringa mai mtu ki ke he mga ho afia fine mata mata kai nanga. Wani mo ko ha to tu to wana tara to tu puka ta to no yema ta halong fu maua. Afka no no ke lo tu ne fai ta mai ta to ro to wana tara to tu puka ta yema to fai ta puka ta se fka o ya to fka lo tu ne fai ma lo lo he fka tu pu te to wana tara ke la ta yema to tu. Pie mini we ane ne fai fka no no tu mau mai ko ki ai.